0: dita tlhaan ke tot a it e ya ta alto a do alto e ya a kompen ta a zol air pressure ninge a do cha jost energy ko ya te jo hut a e pahan ni alto ko United States ka ho zo jo bez a ni inno e ya a at a di consumer hit it na yin in ta yil ni hit a ni tlini at ishin ta bi yegin hit yin isha ol zin do le hin te jo hut ni tot a alto ko hut a tin ta alto e re ya hut e go pahan ni di det a alto so hut a di han ni go e ya to pa ho no sin do le e ya bin ye ko en hil chun a do to ho go ne
1: Step right up, come on in.

Crow woman. Anigo yan git neddy Miss Berry. O bashel hojo di e ashiyaj ed egon le belagana beke yahnzago ako arjago trajdiya ado ade eya ohojis a ohojis agi eya koni hinigo eya chajos e nalsos e bekejis chido just ha a ado nal yehato e aje eya badzis da e di kon da I nihiki e bohojis ado ado betsish tiji banj is niko do bohojis a ko has tuinat ani dan lenigi belako e ya khwal bekhozen ado ade has tui khan da kha ko egi e yan gilch ohna a da khash niko e ko na hat aben ye e khan da al da ako banjis kes ko e ya kwa be khasi e di kwa na aki e a ke jido gasin de e di ko a de zot in bin ye johat ego e

ako e shi e ya jingo da ultra a e ado shi che na hui na ko ha ho ji e di bis da instra git ade kui ya e shi che ya te ko da

Tatohat ego ea altoza yelton akonde aisi tohani yuda dashes nigo sadiki do yat ego yeshich ea dahti e akot obis inst e adot hat ditats be eid ea yego hat o ea tishta akonde di ea do binstinda di het ego da hijikaniki bilakana da hijikaniki e do binstinda e ado doshan dat ida akonde yud ego da shijolago ed o e ba akonsen shija ed ato bichi e ashleta di kota ultra de nashat ato de shnigo bichi e ashleta akodi e yashid aho ba hato zinlats insen kesh mishji ikhol jija ultra de nchan dat ist ago ade nansa e ado e ya a bitch it dash shot ni zi e a ko di patient de lo e ya bi hi shuot e n za go patient de lo be ni ya a ko e bit spado e ya patient de lo an da je gi be na che e ba ko ni zi e e a de ni ya do sa e I a go e e ya di di ne ge te kwi tse se tra shi ha wan de a de e e go be da shuot on wa shta ti ya e atana at eskido e koishas ako yego e ago e shija brande adeniya ako di e ya hawan yat e do in dan jonako hawaniki e benaz e e do hawan benako ko e ya di de chelpa nan set na hot le shiki ta hollo adot sindo sa adaz a a call at Nevede at Hinde Jogashi Winsen. A conde shija at Ila. Sheho Sido Ade Shijin Gilwado Shija Ha Shishil Eatel Ado Shija Eashitra is Ons Nde a Jinne. A e Yisi Yego a Yo Ninch Nishijinilla. A quad or big it eat hard a hat ishi ea a Jinne. Ado big ije e ba kune zi e. Ako ha shi de kwi go shi e ya na at el kid. Ado ha shi ta e kode yin ya. Shamado in de da di e ya. A big is a da at egi e na hot o e ya bil a da ha yu. Ako a it a at a zi go kode yin na a. Aja e ya shabos big ije e. Be e ya zil zil nde e jane shi ye. Quash is chaho e ya di hat ada e di do e ya ehoi dis asta do lechen senjene e di she na nt e do in da do lechenila a kok at e ya quen el rashne e di hawan e ade e estane e bete kegi e yisita ado ashki yajdot e yaj e nike hollo en halchin et a ad e nesna ashgo et e yashik isn ligo hot o en naj o hotesh ash di e yan re montana del kitashik is hollo de e bietn letishno e na hotesne asi shisizig e yego bayansen dit ego e Quashel has anigi, cut a yego by Janssen a conde, ada dinal, e shish dini, Janila a co, cut it she e ya, cut ego aid e ya, d native stories, hane aja e ya bain his nahas is net dolly

Ella oggi non sono da inoltre sto. Carea data nere natinast eizi asadi dolecin sto. Yat ella di dinostrandi cugina huizisot ella sto. World News with ya dea oggi bach enacht alto. Dideya sto nere tuyona de danet Bangkok huye. Bangkok nghe bina dalt oza bi kei yaka ho zo naas a de e ya thai de ne eh ne lingo a sanin e thai woman ne long e ya di chin e ya nghe a jik eko a jik jodo de gano hot a da il keit e chin e ya di dem di e ya nghe Myanmar wal ye a de de ya a de huin tenz angu na e ya hud ya ha ji ya do le la e ha kichu ha zo gide ya to American diplomat Nilin Ego Eya Ziskin Hot O Ninre Yang Gang Kolyede. Ako E Hot A Ena Kiko Aja Agatit Ahina Linge Edo E Hot A Eya Jona Ala. Ako Stanige Eya Bijige Eya Ato Identify Alneta Dane E Murder Big Ejo Hadzo Eya Danila Ato Ado Enta Eya Ha. Behez ani da hozongo hut a haz a immigration code da hasne. E shin hut a e ya biyado e ya di hui ni il sozge hag ejo hadzo da ni la ato. Nko di alge be in anjin tige e ya foreign nationalist in lean de jo e kwaji immigration code wal ya hebede tigo hut a shin be gest hitin de la ato. Behez ani alge hulon gijo hut e la. Ako do baho zenda di e yaha da tse jo ye ete hati zi hatni la e da tse hui yi la e ro da aja a da huint e has a hago na ako na e ya di de baka na luo do go ge e ya da tse bai hui long jo e do baho zenda da ne ako e ya di na re ne zna na hago da tse be e to hos di lte na e do da go go e ya death penalty haninge ilto. Ako ede ya to hut a bahane ko di diplomat nlinge mail lat a da gu yol kathien da Socorro Residence and Hotel hul yechene ako echin e ya tiz dan e ya o ka yu hut a nza de de kathla ga nike diplomat station nige e ya to business people that a adonana sate ke ya da huso ande da khahige international visitors ashin hut a ya kwe alako e ya chuda os e nige American embassy e khana ko sa ada nila alto a ko ta no e ya ti de bishba khast a la tanle betsi ko na to bok os ko na United States Department eya hut a ni hut ego e confirm da yila a kodo eya ya chada has a ningo hut ego go de eya di a japana hane a ko di eya 2021 da go ye kha eya a ja ang sang su ki wal ye e hut a chi eya democrat hut a le jana but il tin to a ko I can that out this ago go a protest bana al de go go shin a ban hal ji so e hol just a ne bloody civil war me a mar has anige ere ya to hot e go go e ya ti a jana ta han ne ere ya khuna ta hot e han ni go ne ge a tuyo na da a de shin ne ge American diplomat Jeline de go e ya a de hot is ye han ni la to Ado alto e ya na tahanne gid e ya alto nge Afghanistan wal yere tahanne alto. Afghanistan wal ya haz ade tahanne koko United Nations tahanne. Ajo hut ego bina nishta te lego chun ya chida haz ango o tahanne go. Trat a da biga haz a civilians tan linge e ya be inna anta haz te la tahanne. Allah ko go go ge e ya al chine do o zane nge da no ya da halne. E chin e ya nge Pakistani den bis a lot so chin e ya da te.
airstrike kakecho ota yila koko e yati aje nge Eastern Afghanistan holye hats aje ko shinke da hochet enge hakecho belton holya ko hosata isne latane ko ere yato hota Afghanistan se la ya chada hat ala alto Pakistan e yati hot ego benina a hot into a hot zajo e yati de Aja Behata is seen the Afghan government, though John Dega Pakistani and no a hot anik a joe statement aliagito hot aida, nigo hot aw a ye hat zi la alto. A conti kayat adults a so kinda naja coast at the holye, la conor holye, adun da pekatika holye, a question with a joe holyag of 8 and 13 civilians a ya, aja be in a ya and the hat it anigo ya the hat ne el dom. A con a quit ego go a ya di aja bahana da huish bahana hol jeez na halin. Di a ya inna abetrat na hat slint an a Pakistan do and the Afghanistan hat ninige a hu waha da a ya hashing aja di de Alchenta taha kahande da nigo ya da halne chonde ko hota e ya di kwa apana hon la alto nana alto Sudanese paramilitary drone de nigo e aje ye natas ba e khashla ata ta de ya alto aje na da hot o kanta ne nige central hahot so central region nige sudan de da nila alto Sudanese paramilitary forces dan linkishin dat entot ego dat entan nengo central Sudan ayan ta khashla ata ha kone lat eya inan ta has etani lato athita zage eyat a hayu dan nigo health official yat eta has a alto a ko et eyati kahanshin kha e yana kha to le e aj in a holong ko ta chni la to a kho ti e yaha de khwe ko shi e kin da na ja go e ya bel na za a kho shi e ya ti da aj la za la so la a kho da e ya bel na za a jo e shi ho ta e yaha yi ke jo a da o da in la ta no ya ta hal ne kho ne ge ze a da embel khaz an de al obedi hol ye e ade yahata ha kha ke to tida bet elia ke tabet bet elia yahata ha ja ke e ya a la eta no ya ta hal ne el to ko e 2023 ya da da ya al to di sudan ke ya ha ho zo ke to di ha ke jo a ho ho de net a ho ho khaz an do ha ke jo shin da ba rapid support forces de ne e shin ho ta pe se tra e na ho lo ko ta ho no cha lo ho je se to a ko di ho ta da hi gan gen ge na ta ant is in ko e ya ku shin na ha jo 2023 ya da do shte Hashla Dindo a the mil nast e the mil yaj kone la e ya aj shipe in a in the has e dane ko tat a da the mil sopi ga ko ko shin e da hona ga no chet aj hot e go chet has the niska ningo hot a e ya di aj bana han ne ko ati ki hot a ke ya has ani benina e ya the chin hat ninge ye go famine hat ninge Aju hot ashu e ya bichini date ano ya ta has ne elto eight e ya alto hot e go go e ya di aju pa na han ne elto e nge tuyo na de na na alto nge Northern Ireland hol ya adi ta han ne go alto e aju ta na hon no chkal na han lingo na hot at an ne elto ahi woha ta e ya ha ti de ahut abtra ishin ayu in a holon halon eta has on de ta hi gan go ta protest ba na al de ho ta jo e ho ta e ba na ol de ta ni go ho ta ya ta hal ne london ho lie a de ta han ne el to e ya northern ireland ho lie a je kin ke ya ta sa ani northern jo go ha ho zo jo go e ya di ni ge street so ko shin e ya protest ya na kha na kit ek ata hota ek ayan ta hote ne lota chuningo a hota e ya di am pa ta hojil ne
ya anti-migrant wal ye go e ada pa hanne ke chi epitate e go ni na ata tem suspect e ya tratin bena ha go Sudanese do na ga go go e ya United States ka ho zo ja asylum chi e ya yo ke e chon de go e ada United Kingdom de shinsen nt e go ada e ya di chi attempted murder brigade jo ha zo I don't a zetni, our shin do bishni, our gushin. A con, eh, what zado, other shin, I ain't the need, it na launching, I do, hidden na dago, but the hatch na lingo had na hold jeez done, eh? Protest at Ninigin, eh, Belfast, well, ye, eh, anas, aha hold so, get all, as aha days, our gun, leh, ha gushin, eh, yet that is it done, eh, stop. A con aju e yati sat benit a tapanta on the shin later honaga na has ango. A con e yati de hatanan de jake or shin. Hagan e ya hats a yata hotten niltane. E ya immigrants e ya a conta paranta no da nila. Adon da pasta de disedon da salau da hot ego tay in dens netane. Gishin e ya immigrants do de inzi ni gishin e ni na atat in da chino ba da ho jilne. Akon. Al la ina din do no wach da zi bi ga ko ha gane tsko o tahe de zka. Na ki tsa da he is lao e ya ati da zi za da ne. Ni ngo o khut a Northern Ireland Secretary Hillary Benn ya cho na a. Racist at Ninige A as eight ego, but undo it out, that you know about the hotel net. A con eight a yard, the there Sudanese dona rahagishin a basio, also a haskin sa Stephen O'Gillivian will yell yin, but not she baso yet, basia a yin ango, but not a adjushin a tihila. Ado shin petits in on net at a bestia a yis ado benette. Jo e what a shin aje a hot in do ho ne shin nina. E o ha you what aik e bata has chin dot a ado e ya riot chin hut ega baha all day dite. Immigrants dot a needs in the hotat ingo a tita as in it at a genoshi. E de ya to hut ego de ya di adit na da hanel dot Northern Ireland ho ye de stum. A con e con so go go shin e yat alt so da han ne go go e yat di de a jo ba ch na hun sh a e yat o le sh to con yat e la a de in sh a ge